我就要是过来了，我要那个混蛋吧，混蛋吧。哎，那爷爷，你要去是不是能打不进两位呀？对，哎，那你要去包稍微成交两位呀？对，我六六八要去听，我是六六八，我大家，我六六八大家，你说，这就表老家的说话嘞。我不不不啦，我就不要赚那多股，对，阿些我就好是大老多呢。我一种怎么办嘛？那正在打包，你这就先不让了，老虎莫开嘞。我说了，你别这么客气，我留在西方人呀。阿正这么说的，阿你发了白嘞，你就是怎么办？就是玩玩啦，就不是用打不进来的钱，我们就是用打了。就不是这么一了哦，那个，因为你的哦，看我你老人家，今天还有五十块是有没去？你讲不懂白话说，还有说不是白努力，白搞，这个不服了嘛？对啊，不服不服，今年不懂对阿拉五这里新做阿老干的事，今年懂对这里新不做阿老干的事。你这一个就我帮忙的，你这样挺好啊。我打工不挣点钱呢，你那妈妈收入呢？哦，是蛮大负担嘛，不要乱发疯啊！阿佛罗阿拉胡罗，阿佛罗提阿弗利阿拉胡罗，没得不，没得不阿拉胡椒的新疆阿拉干的。你要分，你那你，你伊斯兰，我鼓励他干嘛是方法，鼓励他干嘛加奖励了。如果来了家，所以我跟你老人家叫嘛爸爸啦，我老听说，我们那是没有，你不可考虑我们海外的东西。我说你家里有嘛爸爸啦的，我一说拉哈拉嘛在心里，为什么叫拉家的心情多么高嘞？我说阿拉都合算，你家东西在，我们就是多，我他不能哭，我他不能哭，走，我们在讲过了，我们下另一点，我们是方法。قطر داو تلك الياني وهو ألد الخصام وطريقا فانس فانفا ولي تقوجو كيسو لني نوري أما سفانفا أما سالي أجيا يتوقوجو كيسو لنبه وشي واني من حديث واني من حديث إليتي الإمام البخاري تتدي بدويا اللاوة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم أنت بولا دارة كل رجل من هي إلا أنت ألد بلا ألد بلا بمين هي هذا هو واو كبتي أبان جا كبان سفان فا كان سالي أجيا ولم كتبت أبون أما قيرو إلا أنت وانسي أدان بلا Sudu do Kambi, Matuku Paburu, I bat to walk into a soda delay. When we sent the Anja Jar at the Qua Catafu, say of a fellow about a day, of a fee, you walk at